FM Nosna, Sarti Habaruji meden yottido. Biyo jobbo kan hokkata endi.